0: SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
1: Вие сте со SBS на Македонски, на мобилен, преко интернет и на радио. SBS е модава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Варанджери Вој Варанг, на нацијата Кулен, Минати и Сегашни. Добар ден, почитувани слушатели. Низ денешната програма со вас ќе биде Маргарита Василева. Еве ги главните содржини за 18 мај. Од настаните во Македонија, премиерот Мицкоски тврди дека државата успешно се справува со историски најголемата енергетска криза. А фудбалерите на Вардар недолично ја навредуваа Каролина Гочева по освојувањето на шампионската титула. Комплетниот извештај по 15 минути. Лидерот на коалицијата Ангус Тајлер го даде својот прв одговор на забуџетот од минатата недела, ветувајќи дека ќе ги намали нивоата на миграција и ќе им забрани на лицата кои не се државјани да пристапат до социјална помош. А кон крајот, Колумбија се соочува со уникатен проблем што да се прави со популацијата на нилски коњи, што озлогласениот и сега покоен наркобос Пабло Ескобар ги увезе во земјата. Колумбискиот тропски ветеринар Лос Валдерама за BBC изјави дека популацијата оттогаш во голема мера расте неконтролирано и предизвикува значителни еколошки проблеми. Тоа се главните прилози. Време за билтен од вести на SBS со Радица Бојкуска Димитровска.
2: Во денешниот билтен, анкета на Newspol го рангира буџетот на лабористите како најлош во последните децении. Украина изведе еден од најжестоките напади со дронови врз Русија во текот на ноќта, а Иран со беспилотно летало напад на нуклеарна централа во Емиратите. Премиерот Христијан Мицкоски изјави дека на македонските бензински помпи се точи најевтиното гориво во регионот и Мелбурн Сити ФС ја освои петата шампионска титула во лигата во женска конкуренција. Светската здравствена организација прогласи меѓународна здравствена вонредна состојба поради појавата на ебола во Демократска република Конго, каде досега се пријавени 88 смртни случаи и 336 сомнителни случаи. Вирусот на Бундибуџо може да биде смртоносен за скоро половина од заразените, а во моментов не постои вакцина. Вирусот сега се прошири во големиот град Гома во Демократска република Конго, а однесе еден живот во соседна Уганда. Гома беше заземен од бунтовниците М23, подржани од Руанда, на почетокот на 2025 година, конфликт што расели стотици илјади луѓе. Жителот на Гома, Ален Басимба, изјави дека луѓето во градот се многу исплашени.
3: In truth, we're truly afraid of this Ebola epidemic. We've been hearing about Ebola for several years now. First in Equator province, then in North Kivu, and now here in Goma, which is truly heartbreaking. We're asking the government to implement measures because we don't know what to do. The insecurity is already a problem, and now this disease has added to it.
2: Светската здравствена организација предупреди дека вистинскиот обем на епидемијата веројатно е многу поголем од пријавениот поради високиот процент на позитивни примероци и оддалечените тешко достапни области каде што случаите се концентрирани. Организацијата повика на силни глобални напори за да се ограничи ширењето на вирусот. Нова анкета покажа дека буџетот на лабористичката партија е оценет како најлош од 1993 година наваму, при што 52% од гласачите смета дека поради буџетот ќе живеат полошо. Анкетата на Newspol исто така покажа дека 47% од гласачите веруваат дека буџетот создава поделби меѓу помладите и постарите генерации. Истовремено, анкетата покажува дека примарната поддршка за лабористите останува стабилна на 31%, додека поддршката за партијата One Nation пораснала на 27%, а за коалицијата паднала на 20%. Премиерот Антони Албанези натаму има значителна предност пред лидерот на либералите Ангус Тајлер, како попосакуван премиер со поддршка од 46% наспроти 38%. Во меѓувреме, премиерот Антони Албанези се обидува да ги намали загриженостите дека даночните реформи неправедно ќе влијаат врз идните инвеститори во недвижности. Даночните измени објавени во минато на делниот сојузен буџет вклучуваат ограничувања на даночните олеснувања преку така наречениот негатив гиринг, така што само оние кои купуваат ново изградени имоти ќе можат да ја користат таа поволност. Сојузната опозиција ја критикуваше владата на Албанезе, обвинувајќи ја дека го прекршила предизборното ветување дека нема да прави измени во негатив гиринг или во даночниот попуст на капитална добивка. Но премиерот Албанезе вели дека промените се неопходни за пазарот на домување да стане поправеден, нагласувајќи дека даночните поволности и понатаму ќе постојат за идните инвеститори доколку инвестираат во нова градба.
4: If they invest in a new build, it not only does that still, but it also invests in the assets of the nation and the wealth of the nation, which is why this is good policy.
2: Здравствените организации предупредуваат дека тутунските компании ја користат загрижеността околу нелегалната трговија со цигари за да ги подкупаат дециниските политики за контрола на пушењето во пресретна парламентарна истрага. Се проценува дека нелегалната трговија со тутун во Австралија вреди околу 7 милиарди долари. Коалиција од 15 организации, меѓу кои Cancer Council и Heart Foundation, бара да се задржат по строгата транспарентност и докажаните мерки за јавно здравје пред денешната истрага за растечката нелегална трговија со тутун. Ова следува откако тутунскиот гигант Филип Морис за затворени врати лобирал пред Сенатска комисија за намалување на даноците на цигарите. Но од Советот за борба против ракот велат дека повиците за намалување на акцизите за тутун се водени од интереси за профит, а не од грижа за јавното здравје. Украинскиот преседател Володимир Зеленски изјави дека способноста на Киев за напади со дронови со долг дострел го менуваат текот на војната.

0: SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Vesta o slobodi radijacija. Saudijska Arabija saopšti da je presretnala tri odelni dronovi isprateni od strana na Irak. Обединетите Арабски Емирати соопштија дека го истражуваат изворот на нападот и го задржуваат правото на одговор, оценувајќи го инцидентот како опасна ескалација, и Саудиска Арабија вети дека ќе одговори. Патник од Канада на брод за крстарање бил позитивен на хантавирус, откако луксузното патување било погодено од појава на смртоносен вид на болеста. Заразеното лице има благи симптоми и е ставено во изолација на островот Ванкувер, заедно со уште четворица канадјани кои биле на бродот. Крузерот MV Hondius превезувало околу 150 патници и членови на екипажот од 23 земји, а моментално се наоѓа во Ротердам на дезинфекција. Жителите на Ротердам изразија загриженост околу контролирањето на вирусот.
5: It was scary at first because of like we've had COVID before, but upon doing a bit of research, hantavirus is rather old. It's not a new thing necessarily, so we'll probably figure something out and get on top of it again.
4: Шест патници од бродот за крстарање, меѓу кои четворица австралиски државјани, еден постојан жител и еден новозеландјанец, моментално се наоѓаат во тринеделен карантин во Перт. Сите тие биле негативни на тестирањето за вирусот. Македонскиот премиер Христијан Мицкоски пред новинарите вчера изјави дека и натаму на домашните бензински пумпи ќе се точи најефтиното гориво во регионот. По воредната седница на владата, премиерот оцени дека Македонија успешно се справува со историски најголемата енергетска криза.
6: Ние како држава не само што успеваме да обезбедиме најниска цена за горивата и дизел, за бензините и дизел горивата, туку и практично да понудиме на соседните земји, бидејќи голем дел од граѓаните од север, од запад и од југ доаѓаат кај нас да точат гориво.
4: Предупредување следната вест содржи референци за семено и домашно насилство. Полицијата во Нов Јужен Велс уапси речиси 1000 лица и заплени 94 парчиња огнено оружје во 4-дневна акција против семеното и домашното насилство. Операцијата Амарок, која траеше од минатата среда до саботата 16 мај, резултираше со 2063 обвиненија, 299 налози за апсење и 391 прекршување на наредби за заштита од семено насилство. Меѓу уапсените е 28-годишен маж од сиднејската населба Фејрфилд, обвинет за повеќекратни убоди врз жена, како и 51-годишен маж обвинет за намерно гушење. Полицијата на Нов Јужен Велс соопшти дека операцијата има цел да го зголеми притисокот врз сторителите, предупредувајќи дека секој кој користи насилство, заплашување или принудна контрола ќе биде кривично гонет. Иако вие или некој кого го познавате засегнат од семено или домашно насилство, јавете се на 1800 Respect на 1800 737 732, испратете SMS порака на 0458 737 732 или во итен случај јавете се на 3-0. Со почетокот на Националната недела на доброволците, новите податоци покажуваат дека 9,5 милиони австралици волонтирале во 2025 година и покрај постојаниот раст на трошоците за живот. Повеќе од 5 милиони австралици работеле доброволно преку различни организации, предонесувајќи со повеќе од 618 милиони часови работа, во споредба со 490 милиони часови во 2020 година. Главниот извршен директор на Volunteering Australia Марк Пирс вели дека овој ангажман е за пофалба, но и показател дека потребите во заедниците се зголемуваат.
7: Even with real constraints such as the rising living costs, time pressures and a whole lot of structural barriers, people are still stepping forward. In fact, volunteers are contributing more hours, which speaks volumes about their commitment to community and to supporting people in need, and that's really, really encouraging.
4: И во спортот, во Лигата за жени, Мелбурн Сити ФС ја освои петата шампионска титула во Лигата во женска конкуренција.

0: Od го совлада Уелингтон Феникс FC со 3 спрема 1, при што звездите на австралиската национална екипа Холи Макнамара и Летиција Мекена ги постигнаа головите и помогнаа клубот да ја обезбеди двојната круна во првенството и шампионатот. Макнамара беше прогласена за фудбалерка на надпреварот откако постигна 2 гола. Таа изјави дека е посебно чувството да се дојде до таков успех уште во нејзиното прво големо финале.
1: So it was my first grand final. Obviously, watching the last one was kind of heartbreaking. I remember shedding a few tears after that loss because you kind of feel helpless. So I think I just wanted to put my best foot forward today in probably one of our biggest games of the year. And yeah, just so happy that we won. Yeah, definitely. I think there was a bit of pressure to score. Probably a lot of it was internal, knowing that I haven't scored for a few games. So yeah, no, I was just super happy to get that in the back of the net.
0: Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре: Перт сончево, максимална температура 25 степени, Аделаид разведрување 19, Мелбурн слаби краткотрајни врнежи, максимална температура 17 степени, Хобарт делумно облачно, максимална 17 степени, Камбера врнежливо 18, Сидне разведрување 22, Брисбен дожд 24, услови за дожди за Дарвин максимално 32 степени и Алис Спринг сончево, максимална температура 19 степени.

0: Τώρα βέστητε να SPS Σωράδιτσα Μποϊκούσκα Δημήτροφσκα. Από ένα κοκοπρομοτήνι πόρα και εκεί εμιτούμε να είναι ακτουέλνη την άστανη από Μακεδονία. Οστάνετε στο SPS Macedonian.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
5: SBS Audio.
6: Притиснете play за соодветни содржини на вашата брамова должина.
7: SBS Chill.
8: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
9: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
10: SBS Hindi уплапт карвата е.
11: Far from the partisan politics.
6: Совести на над 60 јазици, музика што одговара на вашето расположение и интересни подкасти што чекаат да бидат откриени. Преземете ја SBS Audio app или посетете
5: sbs.com.au/audio.
0: Ја следите програмата на SBS на Македонски со вас денес е Маргарита Василева. Време да ги разгледаме настаните во Македонија и премиерот Мискуски тврди дека државата успешно се справува со историски најголемата енергетска криза. Венко Филипче оцени дека состојбата со буџетот е загрижувачка и дека нема пари за повисоки плати ниту за антикризни мерки. Фудбалерите на Вардар недолично ја навредува Каролина Гочева по освојувањето на шампионската титула и македонската ракометна репрезентација обезбеди пласман на светското првенство што ќе се игра во јануари во Германија. Подетално од нашиот редовен известувач Бране Стефановски.
12: Премиерот Мицкоски пред новинарите вчера изјави дека и натаму на домашните бензински пумпи ќе се точи најефтиното гориво во регионот. Повонредната седница на владата, премиерот оцени дека државата успешно се справува со историски најголемата енергетска криза.
13: Ние како држава не само што успеваме да обезбедиме најниска цена за горивата и дизел, за бензините и дизел горивата, туку и практично да понудиме на соседните земји, бидејќи голем дел од граѓаните од север, од запад и од југ доаѓаат кај нас да точат гориво.
12: Премиерот рече дека времињата се тешки и дека земјава годинава мора да врати стари долгови со се камати во вредност од околу 3 милиарди евра, но дека ќе има пари за плати, за пензии и за социјални трансфери без да запрат развојните проекти. Досега од централниот буџет биле инвестирани околу 230 милиони евра за капитални инвестиции. Мицкоски негира дека ликвидноста на државната каса е доведена во прашање и ја обвини опозицијата за ширење лажни тези.
13: Прво ја ограбија државава, ја оставија ограбена со празна каса, уништена, девастирана и сега, после две години од кога конечно ја консолидиравме, почнавме се озбилно да ги враќаме долговите кои што тие ги ограбија, па го пренесува капиталот надвор од Македонија сега. Нова теза, од минатата година слушам, ке сме банкротирале 25-та, помина 25-та, сега ке сме банкротирале 26-та, едно е точно, дека ја ограбија државата и оставија со празна каса и со долгови, тоа е точно.
12: Лидерот на СДСМ Венко Филипче оцени дека состојбата со буџетот е загрижувачка и нема пари за повисоки плати ни за антикризни мерки. За да се пополни, како што рече, огромната дупка, власта побарала ново задолжување од 300 милиони евра.
14: За прв пат државата не добива толку пари колку што побарала од банките. Побарале 300 милиони евра, а добиле само 260. Страшно голема каматна стапка, многу блиска на домашните наши банки, 4,57% и пари кои што не ги обезбедува една финансиска институција, толку конзорциум, групација на повеќе финансиски институции. Нема поголем индикатор дека кредитниот рейтинг на земјава е нарушен, И дека и банките повеќе не веруваат на оваа држава. Сето тоа укажува дека оваа власт катастрофално ја води државата и назни престои финансиски крах.
12: Минатата недела Народната банка ја ревидира проекцијата за инфлацијата на 4% наместо претходно очекуваните 2,5%. Прогнозиран е и послаб економски раст од 3,5% наместо 4%, како и продлабочување на трговскиот дефицит. СДСМ го промовира фронтот за вистината и правдата. Лидерот Венко Филипче на пресконференција ја представи и програмата. Тој рече дека партијата има план како да и се спротивстави на корупцијата, но не сакаше да каже кои политички сили се членки на тој фронт за, како што рече, да се избегне црна кампања. Замислен како програма заснована на 4 столба, фронтот ќе се залага за нулта толеранција на корупцијата и за европска правда, за еднината на младите, за достоинствен живот, за сите и за силно село и за земјоделците, рече Филипче. Филипче рече дека ако стане премиер, првиот чекор на неговата влада ќе биде подпишување на законот за нулта толеранција на корупцијата и целосна дигитална транспарентност. Со него е предвидено формирање национална антикорупцијска дирекција по примерот на Романија.
14: Високата корупција, министри, пратеници, големи тендери со огромни суми на народни пари, ќе може да ги истражуваат и европските обвинители. Основање на Национална антикорупцијска дирекција, НАП, според моделот на румънскиот ДНА. Нова целосно независна институција, полна финансиска и кадровска независност, надлежност за сите, од премиер до градоначалник до најситен функционер на локално ниво.
12: ВМРО од ДПМН е коментира дека ветувањата за борба со корупцијата се лажни. Во писмената реакција вели дека со формирање агенции слични на СЈАО нема да дојде на власт. Понатаму во реакцијата се вели. Во така наречениот фронт учесници се единствено самиот Филипче и неговите партиски другари, исто како него лојалисти и Зоран Заев поставени во партиското раководство на СДС токму од Заев. Програмата на фронтот за вистината и правдата ќе биде дел и од политичката програма на партијата што ќе ја објави СДСМ на конгресот на 7 јуни. Премиерот Мицкоски е категоричен во својот став што го изнесе вчера пред новинарите, а тоа е дека коцкарниците ќе се регулираат дури и по цена на парите што доаѓаат од нив во буџетот. Мицкоски е решен да ги тргне казината најмалку 500 метри од училиштата. Неговата вчерашна реакција доаѓа откако трите асоцијации на приредувачи на игри на среќа, обложувалниците и вработените во нив жестоко реагираа на, како што велат, нетранспарентноста во носењето на овој закон, кој според нив ќе го уништи бизнисот, на улица ќе остави 10.000 луѓе, а државата ќе остане без 280 милиони евра во буџетот годишно. Мицкоски рече дека државата со години наликува на Лас Вегас, а новиот закон конечно ќе воведе ред и дисциплина во секторот со игрите на среќа.
13: Ние цениме дека со овој закон мора да се стави ред и дисциплина во игрите на среќа и дека не може државата да наликува на Лас Вегас. Мислам дека беше ултра транспарентен законот, беа повикани буквално сите засегнати страни да учествуваат во неговата изработка. Не мислам дека ќе има нелегални приредувања на игри на среќа и не мислам дека ќе се изгубат работни места.
12: Асоцијацијата на спортските обложувалници АСОМ соопштува дека е потребен европски закон кој вистински ќе ги штити играчите, ќе го либерализира пазарот на онлайн обложување и ќе обезбеди соодветна заштита и едукација. АСОМ најавува масовни протести затоа што, како што тврди асоцијацијата, законот е подготвен без консултација со нејзините членови. Премиерот и вчера најави дека освен казината, ред ќе се воведува и во работењето на брзите кредити за ложувалниците и агенциите за наплата. Во петокот фудбалскиот клуб Вардар стана новиот шампион на Македонија по победата над Струга од 1:0. На прославата по повод успехот, фудбалерите на Вардар преку социјалните мрежи емитуваа многу грда видеоснимка на која се гледа скандирање со навивачки песни во кои се навредуваше со погрдни зборови со сексуална содржина македонската поп-звезда Каролина Гочева. Социјалните мрежи зовреа со барања да му се одземе титулата на Вардар, ФФМА парично да го казни клубот, да му забрани надпреварување во првата лига и оставка од директорот на клубот Миленко Неделковски. Министерот за спорт Борко Ристовски го осуди овој настан и побара Вардар јавно да се извини за постапките. Со свој став се огласи и Фудбалската федерација на Македонија, која исто така искажа осуда за скандалозните скандирања за време на прославата на титулата на ФК Вардар по триумфот во Струга. ФФМА најави дека ќе отвори постапка против клубот, кој може да се соочи и со казна поради навредливото пеење. Македонската ракометна репрезентација обезбеди пласман на светското првенство што ќе се игра во Германија во јануари идната година. Имено вчера Македонија во Скопје ја совлада селекцијата на Словачка во доминантна игра од самиот почеток до крајот со резултат од 38:23. За Македонија тоа ќе биде 10-то светско првенство на кое ќе игра, но исто така и 8-мо во низа.
0: Дане Стефановски се јави директно од Македонија со најновите информации. Во текот на денот на едно место ќе ви очекуваат извештајот, најважните вести и денешната програма. Посетете ја нашата страница и следете не на социјалните мрежи за да не пропуштите ништо. Ве очекува богат избор од прилози, интервјуа, видео содржини и фотографии, се што треба да знаете на дофат. Одете на sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian.

0: Направете я sbs.com.au/macedonian, ваш дом на интернет. Добивайте ги најновите вести, актуелности и забава на sbs.com.au/macedonian. Уживате да слушате SBS на македонски? Продолжете ја конверзацијата на нашата Facebook страница. Притиснете лайк и споделете го вашето мислење. SBS Macedonian на Facebook. Слушате SBS Macedonian со Маргарита Василева. Лидерот на коалицијата Ангус Тејлер го даде својот прв одговор за буџетот минатата недела, ветувајќи дека ќе ги намали нивоата на миграција и ќе им забрани на лицата кои не се државјани да пристапат до социјална помош. Критичарите велат дека коалицијата ги обвинува мигрантите за економските проблеми на Австралија, додека антиимигрантската партија на Полин Хансен, One Nation, ја обвинува опозицијата дека ги копира нивните политики. Повеќе од прилогот на Сидни Ланг за SBS News. SBS Radio. Лидерот на опозицијата Ангус Тејлер го одржа својот прв говор за одговор на буџетот пред парламентот. Со планови за фокусирање на домувањето, миграцијата и даноците, господинот Тејлер вели дека визијата на коалицијата за Австралија е по-фер, по-слободна и по-добра. Австралија, вели тој, каде што животот е достапен, каде што има ефтина и изобилна енергија, земја во која индустриите напредуваат, а бизнисите цветаат.
1: Is affordable. An Australia where we have cheap and abundant energy. An Australia where industries thrive and businesses boom. An Australia where we innovate, make and build things of ambition and farm, mine and drill with determination.
0: Еден клучен елемент во одговорот за буџетот беше поврзувањето на миграцијата со домувањето. Тејлер изјави дека масовната миграција ја менува Австралија на полошо и дека бројот на луѓе што доаѓаат далеку го надминува бројот на изградени куќи. Следствено, вели Тејлер, големиот австралиски сон за собственост на дом исчезнува и за старите и за новите австралици.
1: First, mass migration is changing Australia for the worse. The number of people coming in far exceeds the number of houses built. Consequently, the great Australian dream of home ownership is vanishing for old and new Australians alike.
0: Под коалициска влада, господинот Тејлер вели дека министерот за домување ќе биде должен да презентира годишен извештај за бројот на нови домови завршени во последната година. Тој број потоа би бил поставен како граница за нето миграција од странство во Австралија. Тејлер изјави дека објавува далекосежна и невидена политика за домување. Тоа е исто така и миграцијска политика која ги става австралиците на прво место, вели тој. Коалицијата, изјави лидерот на опозицијата, ќе ги ограничи бројките на имиграција врз основа на бројот на изградени домови секоја година. Никогаш повеќе владата нема да може да донесе повеќе луѓе отколку што нашите домови можат да издржат, вели тој.
1: Tonight, I announce a far-reaching and unprecedented housing policy. It's also an immigration policy that puts Australians first. A coalition will cap immigration numbers based on the number of homes constructed each year. Never again will a government be able to bring in more people than our housing can support.
0: Во врска со политиката за домување, другите предложени промени вклучуваат намалување на градежниот законик, за кој господинот Тејлер вели дека ќе ја забрза понудата. Тој исто така даде ветување за укинување на промените на лабористичката партија во данокот на капитална добивка и негативната задолженост, односно negative gearing. Преку ветувањето за укинување на фондот за иднината на Австралија на лабористичката партија, помош за купување, изградба за изнајмување и бонусот за нови домови, господинот Тејлер вели дека коалицијата може да возможи заштеди од повеќе милиарди долари. Наместо тоа, Тејлер вели дека ќе воспостави фонд за инфраструктура за домување од 5 милиарди долари во поддршка на инфраструктура како патишта, вода, електрична енергија и канализација. Со оваа поддршка, вели Тејлер, ќе отворат 400.000 нови домови за австралиците и ќе ја намалат бирократијата, што ќе одземе до 70.000 долари од цената на нов дом, изјави Тејлер.
1: We will invest $5 billion in supporting infrastructure like roads, water, power and sewerage. With this support, we will unlock 400,000 new homes for Australians. As I said, we will cut red tape, which will take up to $70,000 off the cost of a new home.
0: Господинот Тајлер вети дека доколку биде избран на лицата кои не се државјани, вклучително и на оние со постојан престој, ќе им биде забранет пристап до 17 видови социјална помош. Во моментов NDIS е достапен за постојани жители и носители на визи од заштитена специјална категорија. Ангус Тајлер објави дека коалицијска влада ќе го ограничи NDIS и 17 различни програми за социјална помош, вклучувајќи ги Job Seeker, Youth Allowance и Family Tax Benefit само за австралиските граѓани и ќе им заштеди милиарди на даночните обврзници. Неговата порака е, ако се посветите на Австралија, Австралија ќе се посвети на вас, изјави Тајлер.
1: Tonight, I announced that a coalition government will reserve the NDIS and 17 different welfare programs, including Job Seeker, Youth Allowance, and the Family Tax Benefit, for Australian citizens only, and save taxpayers billions. My message is this: if you commit to Australia, Australia will commit to you.
0: Осудувајќи ја објавата, сенаторката од партијата на Зелените, Мехрин Фаруки, вели дека мигрантите не се причина за кризата со трошоците за живот во Австралија. Таа вели, жално е што либералите се подготвени да паднат толку ниско, обидувајќи се да ја надминат расистичката партија One Nation. Фаруки го извести Ангус Тајлер дека мигрантите имаат право на иста безбедносна мрежа како и сите други. Мигрантите ја чувствуваат истата криза со домувањето, истата криза со трошоците за живот, истата криза со платите како и сите други, предизвикана од прифаќањето на така наречената вечната војна на Трамп од страна на лабористите и либералите и нивната неподготвеност да ги одданучат богатите за правилно да ги финансираат социјалните услуги и јавното домување.
2: It is pathetic that the liberals are willing to sink so low trying to out-racist One Nation. Newsflash for Angus Tajlor, migrants are entitled to the same safety net as everyone else. Migrants are feeling the same housing crisis, the same cost of living crisis, the same wage crisis as everyone else, caused by Labour and the Liberals' embrace of Trump's forever war and their unwillingness, their complete unwillingness to tax the rich, to properly fund social services and public housing.
0: Заменик министер за државјанство, царини и мултикултурни прашања Джулијан Хил за SBS изјави дека идејата нема основа и дека не е сериозен предлог за политика и се однесува на подолба на австралиците наместо на обединување.
3: This is not a serious policy proposition. It's a dog whistle to One Nation that's about dividing Australians rather than bringing us together. It's up to the coalition to explain, have they really thought through the potential consequences of this? For example, for Australians living in New Zealand or other countries, what happens when other countries say, okay, well, we'll start treating Australian citizens who've been living and working and paying taxes in our country and take away their family payments and benefits?
0: Ангус Тајлер вели дека коалицијската влада би ја ограничила и привремената миграција преку заостарени правила за меѓународните студенти и наместо тоа би им дале приоритет на категориите на визи за квалификувани студенти. Промените во миграцијата вклучуваат и наметнување обврзувачки услов за носителите на визи да се придржуваат кон изјавата за австралиските вредности, со откажување на виза за оние за кои се смета дека не го сториле тоа. Тој исто така вети дека ќе воведе, цитат, листа на безбедни земји, затворен цитат, со намера да се забрзаат одбивањата на барања за заштита од секој што доаѓа од земја што се смета за безбедна. Тајлер изјави дека ќе го подобри скринингот за да се спречат радикалите да влезат во Австралија, ќе ги ограничи несериозните барања за заштита со враќање на визите за привремена заштита и воспоставување листа на безбедни земји што се сметаат за слободни од прогон. И ќе обработи и депортира 70.000 лица што го преминале дозволениот престој, а немаат законско право да останат. Оние што го критикуваат спроведувањето на законот мора да објаснат зошто нивните симпатии се насочени кон нелегалните лица што го преминале дозволениот престој, наместо кон мигрантите и австралиците што го почитуваат законот, вели Тајлер.
1: We'll enhance screening to stop radicals from entering our borders. We'll curtail frivolous protection claims by restoring temporary protection visas and establishing a list of safe countries deemed free from persecution. And we will process and deport 70,000 overstayers who have no legal right to stay. Those who criticise the law being enforced must explain why their sympathies lie with illegal overstayers instead of with migrants and Australians who abide by the law.
0: Партијата One Nation ја критикуваше политиката, обвинувајќи ја коалицијата за дуплирање на своите политики. Лидерката на партијата Pauline Hanson вели дека по нивниот успех на дополнителните избори во Фара, коалицијата добила повик за будење. Госпогицата Hanson вели дека разликата е во тоа што Ангус Тейлор нема визија за еднината и затоа ги прифаќа политиките на партијата One Nation. Hanson вели, таа е единствената што конзистентно зборува за визија за еднината во последните 30 години.
4: The difference is that Angus Taylor has no vision for the future, and that's why he's picking up One Nation's policies. I'm the only one that's been speaking about vision for the future. I have been consistent for the past 30 years.
0: Господинот Тейлор исто така представи нов сеопфатен предлог за данок кој го опиша како, цитат, најголемата даношна реформа во една генерација, затворен цитат, велики дека тоа ќе го укине данокот на инфлација. Според предложениот план во две фази, данокот на доход ќе биде индексиран на инфлацијата. Тоа целосно ќе ги заштити сите лица кои заработуваат од инфлација, вели Тейлор. Ова е генерацијска даночна реформа. Таа е фер, едноставна и искрена, изјави Ангус Тейлор, лидерот на коалицијата.
1: That will fully protect all income earners from inflation. This is generational tax reform. It's fair, it's simple and it's honest.
0: Освен домувањето, миграцијата и даноците, Ангус Тейлор исто така објави дека коалицијата ќе ја укине забраната за нуклеарна енергија и ќе ги зголеми трошоците за одбрана. Ценејќи ја агендата нето нула, тој вели дека коалицијата ќе ги преработи законите за животна средина. Тој вели повеќе австралиски газ да работи напорно за австралиците, повеќе австралиска нафта да работи напорно за австралиците. Коалицијата ќе ги отстрани пречките за копање и дупчење, ќе ги укине скриените даноци на јаглерод на лабористите како механизмот за заштита и ќе ги преработи антиразвојните закони за животна средина на лабористите за да ги забрза одобрувањата. Исто така ќе отклучи критични проекти за газ и нафта и ќе создаде според законот проекти со национален стратешки приоритет, изјави Тейлор.
1: More Australian gas working hard for Australians. More Australian oil working hard for Australians. To dig and drill, the coalition will remove obstacles. As I said earlier, we will abolish Labor's hidden carbon taxes like the safeguard mechanism, and we will rewrite Labor's anti-development environmental laws to speed up approvals. We're also going to unlock critical gas and oil projects. We will create under law national strategic priority projects.
0: Одговарајќи на одговорот на буџетот, благаникот Джим Чамас вели дека она што го презентирал Ангус Тейлор не е сериозен економски план. Тој вели, нашиот план е за зајакнување на економијата. Планот на Ангус Тейлор е трик за да се спречи партијата One Nation. Она што го видовме синоќа од Ангус Тейлор, вели Чамас, не беше одговор на буџетот. Тоа беше пожар во канта со повисоки дефицити, повеќе долгови, повеќе инфлација и повеќе поделби. Рецептот на Ангус Тейлор, вели Чамас, е за повисока инфлација, поголеми дефицити, повеќе долгови и повеќе поделби во нашето општество. Благаникот рече дека веднаш по одржувањето на својот говор, Ангус Тейлор беше прашан колку би чинил неговиот даночен план, а тој не можеше да каже. Сега нема да ви каже што треба да намали за да ги плати своите политики, бидејќи не може да ви каже колку чини, вели Чамас.
5: Now, ours is a plan to strengthen the economy. Angus Taylor's is a ploy to stave off One Nation. What we saw last night from Angus Tayler was not a budget reply, it was a bin fire. It wasn't a budget reply, it was a bin fire of higher deficits, more debt, more inflation and more division. Angus Tayler's recipe is for higher inflation, bigger deficits, more debt and more division in our society. Now he was asked last night, immediately after giving this speech, how much would his tax plan cost, and he couldn't say. Now, he won't tell you what he needs to cut to pay for his policies because he can't tell you how much it costs.
6: Слушајте извонредни приказни на кој било мобилен уред, бесплатно. Одете на sbs.com.au/Macedonian или преземете ја апликацијата SBS Audio сега. Преземете ја апликацијата SBS Audio денеска и слушајте ги сите ваши омилени програми. Преземете ја бесплатно сега од App Store или Google Play.
0: Ја слушате програмата на SBS Macedonian од студиото на SBS со Маргарита Василева. Колумбија се соочува со уникатен проблем, што да се прави со популацијата на нилски коњи, првично поврзани со Пабло Ескобар. Познатиот сега покоен наркобос стана озлогласен по увозот на животните и основањето зоолошка градина на еден од неговите имоти, подетално од прилогот на Дебра Гроак за SBS News. Во 1980-те Пабло Ескобар се стекна со репутација во јужноамериканската нација Колумбија како безмилосен наркобос. Тој конечно беше убиен во 1993 година.
7: Drug king who was for years one of the world's most wanted men was gunned down today by Colombian police in the Colombian city of Medellin.
0: Дури денес Колумбија се бори со неговото наследство. Не само во однос на политичкото наследство, туку и на животната средина. Ескобар беше озлогласен по тоа што увезе 4 нилски коњи во Колумбија на врвот на својата моќ и основа приватна зоолошка градина на еден од неговите имоти. Колумбискиот тропски ветеринар Карлос Валдерама за BBC изјави дека популацијата оттукаш во голема мера расте неконтролирано и предизвикува значителни еколошки проблеми. Тие го зголемуваат седиментот на езерата и лагуните во кои се наоѓаат, вели Валдерама. Во основа влијаат на целиот спектар на екосистеми, а животните во водите се погодени поради оваа ситуација.
8: They are increasing the sediment on the lakes and lagoons that they are located in. So basically they are affecting the whole range of ecosystem and the animals in the waters.
0: Колумбија започна разговори пред неколку месеци со 8 влади, вклучувајќи ги Индија, Мексико, Филипини, Еквадор, Перу и Јужна Африка, за евентуално префрлање на некои од животните во зоолошки градини или резервати во тие земји. Но потребните овластувања се уште не се добиени, а некои институции го изгубија интересот бидејќи инбридирањето предизвика генетски дефекти кај колумбиските нилски коњи. Не е изненадувачки што Министерката за животна средина Ирене Велес вели дека владата е заинтересирана да преземе поитни мерки. Та вели, цитат, издаваме протокол за еутаназија, за да можат еколошките власти, кои се директно одговорни за спроведување на овие мерки, да ги спроведат со подршка на институти кои исто така, од научна перспектива, потврдуваат дека ова е неопходна мерка за намалување на популацијата. Без таа мерка, вели Велес, невозможно е да се контролира популацијата. И како што видовме во проценките, до 2030 година ќе имаме најмалку 500 нилски коњи кои влијаат на нашите екосистеми и им штетат на нашите автохтони видови, како што се морските крави и речните желки.
9: We are issuing a euthanasia protocol so that the environmental authorities, which are directly responsible for carrying out these actions, can implement them with the support of institutes that also back from a scientific perspective that this is a necessary action to reduce the population. Without that action, it is impossible to control the population, and as we saw in the estimates, by 2030 we would have at least 500 hippos affecting our ecosystems and harming our native species, such as manatees and river turtles.
0: Одлуката за еутаназија на животните ја подали земјата и привлече некои необични понуди. Откако беше објавено, синот на индиски милиардер понуди да испрати до 80 нилски коњи од Колумбија до неговиот приватен имот во Гуджарат во Индија. Анант Амбани, син на најбогатиот човек во Азија, Мукеш Амбани, вели дека е подготвен да ги прими и да се грижи за животните во неговата приватна зоолошка градина за да ги спаси. Назад во Колумбија, сенаторот Андреа Падија е против уништувањето. Тој вели ова е наследство што не го остави трговец со дрога, платен убиец. Па како е можно да го затвориме ова поглавје на ист начин со пукање во нилските коњи, вели Падијо.
10: This is a legacy left to us by a drug trafficker, hitman and murderer. So how can it be that we're going to close this chapter in the same way?
0: Но во очите на колумбиската влада, која со години се бори да ја ограничи штетата, нема лесни одговори. А за обичните колумбијци, тоа е прашање на економски обстанок. Некои велат дека присуството на нилските коњи им пречи во напорите да заработат за живот, иако неколкумина се обиделе да го искористат тоа во своја корист. Неколку попладневни часови во неделата, бродови полни со колумбиски и странски туристи пристигнуваат за да го скенираат брегот, чекајќи знаци во матната вода, но дури и овие излети повремено можат да завршат со вресоци, додека животните го намалуваат растојанието со застрашувачка брзина. Тоа е затоа што нилските коњи се полуводни животни, способни да се движат со брзина до 8 км на час во вода и до 30 км на копно. За рибарот на реката Магдалена, Велингтон Санчез, не вреди ризикот. Според него, кога нилскиот конј ќе ги расшири вилиците, ако ве зграби, вели тој, ќе ве искине. Тоа животно е многу опасно. Па затоа престанавме да ловиме риба заради тоа.
11: Seeing those hippos is really tough because we were out there on Saturday and the hippo stood up and swung its jaws wide. If it grabs you, it'll tear you apart. So you understand that animal is very dangerous. We stopped fishing because we saw it.
0: И за крај, по обемните информации низ програмава да се подсетиме на главните вести на SBS. Анкета на Newspol го рангира буџетот на лабористите како најлош во последните децении. Украина изведе најлош, односно еден од најжестоките напади врз Русија во текот на ноќта. Иран со беспилотно летало напад на нуклеарна централа во Емиратите. Премиерот Христијан Мицкоски изјави дека на македонските бензински пумпи се точи најевтиното гориво во регионот. И Мелбурн Сити ФС ја освои петата шампионска титула во лигата во женска конкуренција. И тоа е се за денес, почитувани слушатели. Ви благодариме што бевте со нас, односно за нашата програма во која доаѓа од земјата на народот Wurundjeri Woiwurrung. Следната емисија е утре во 12. Толку го пропуштивте нешто, во секој време можете да најдете на sbs.com.au/Macedonian или на Facebook SBS Macedonian. Од Маргарита Василева, пријатно попладне.